Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lesko nan zon nan men. A ou kon ba yo men. Loren ou la? Bonsoir. Bonsoir ki ba? Mwen wak pale la. Refuge nan zon nan.